0: la Federación de Guatemala viéndolo con aquel meme así, primera vez.
1: Sí, pues nosotros fuimos primero.
0: ¿Qué primera vez?
1: No, pero qué feo que, imagínate, ahorita. Imagínate que el Mundial lo gana Argentina.
0: Ajá.
1: Con una federación manchada. No se lo merecen.
0: ¿Crees que?
1: No se lo merecen. Porque no están obrando bien. No se lo merecen. Entonces yo por eso la voy a sacar. Y sabes que lo peor de todo, que están usando las imágenes de Messi para decir que se está lavando dinero.
0: Cállate. Bueno, es que Messi también evadió impuestos. Fue el papá de Messi, pero en realidad no importa. O sea, no importa si alguien más lo hizo por vos, son tus impuestos, eran los tuyos. Sí. Así que mal ahí y
1: no
0: realmente.
1: Se pelotudo.
0: Sí. Ah, se pelotudo, por favor.
1: Entonces, eso dicen, amigos y amigas.
0: Pues claro. Aparte que si gana Argentina el Mundial, gana Milei. Y se va a colgar de eso porque los presidentes así son. Sí, van a agarrar un poquito de, eso lo hice yo. Así como. Sí. Entonces no. Pero bueno, esas son las expulsiones que tenemos el día de hoy.
1: Expulsada la Federación de Fútbol Argentina.
0: Expulsadísimo.
1: El señor Rokonokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok
0: todos contra todos, dice. Y se sabe, pero es que también va entonces porque se divorciaron. No. Voy a averiguar por qué se divorciaron y les voy a traer el chisme completo acá. Y de igual forma, le sigo sacando el chile rojo allá Gándola.
1: Bueno,
0: eso no se hace, eso no se hace.
1: Lastimosamente ya nos vamos, amigos y amigas. Bueno, yo ya me voy.
0: Andrea se va.
1: Oliver se queda con más dentro de un par de minutos, así que no se pierdan el show de Oliver. Oliver y su pandilla.
0: Oliver y su pandilla. No se vayan, por favor, y de sigan comentando a través del 37559490 y a través del live de YouTube.
1: Hasta mañana, yo me despido de todos ustedes. Se quedan con Oliver. Chao, chao.
0: Órale, Andrea.
2: Llegamos a las 10.
3: Si aún no tienes sueño,
2: nosotros sí.
3: Por eso nos vamos.
2: Pero te invitamos a un nuevo caos de la noche.
3: De lunes a jueves, de 6 de la tarde a 10 de la noche.
2: Con Andrea Henry, Oliver España. Interactúa con nosotros.
3: Escúchanos.
2: O míranos por YouTube.
3: 949 Interactiva.
4: 949.
2: 949.
4: Interactiva.